0: На 11 юли 1995 година въоръжените сили на босненските сърби, предвождани от генерал Ратко Младич, превземат град Сребреница в източна Босна, въпреки че той е обявен за безопасна зона на ООН. През следващите дни над 8000 мюсюлмани, предимно мъже и момчета, са систематично убивани и погребвани в масови гробове. В този епизод на История и факти ще разгледаме едно от най-трагичните събития от края на 20 век – геноцида в Сребреница. Ще направим преглед на контекста на войната в бивша Югославия и на събитията в Сребреница и ще видим как това зверство е било признато и отбелязано по целия свят. Предпоставките за геноцида в Сребреница могат да се проследят назад в миналото до разпадането на Югославия в началото на 90-те години. Югославия е социалистическа федерация, съставена от 6 републики – Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Сърбия – и започва да се разпада след смъртта на дългогодишния си лидер Йосип Броз Тито през 1980 година. Тито успява да поддържа деликатен баланс между различните етнически групи в Югославия. След смъртта му обаче, националистическите настроения и политическата нестабилност се увеличават. През 1991 година Словения и Хърватия обявяват независимост, което води до насилствена реакция от страна на Югославската народна армия, контролирана предимно от сърби. Конфликтът скоро се разпространява в Босна и Херцеговина, която е етнически най-разнообразната от 6 републики. Там, в непосредствена близост, живеят босненци, които са мюсюлмани, хървати и сърби. През 1992 година Босна и Херцеговина обявява независимост, което води до избухването на жестока и сложна война с участието на множество фракции. Босненските сърби, подкрепени от сръбското правителство и Югославската народна армия, се опитват да създадат Велика Сърбия чрез етническо прочистване на несърбите от районите под техен контрол. Сребреница, град в източна Босна, се превръща в символ на жестокостта на войната. Обявена за безопасна зона от ООН през 1993 година, тя е трябвало да бъде защитена от въоръжени нападения и враждебни действия. Въпреки това, босненските сръбски сили обсаждат анклава и прекъсват достъпа на населението до храна, медицински доставки и хуманитарна помощ. През юли 1995 година ситуацията в Сребреница достига повратна точка. Градът е пълен с хиляди босненски бежанци, избягали от околните райони. Населението му е беззащитно и страда от сериозен недостиг на стоки от първа необходимост. На 11 юли 1995 година босненските сръбски сили под командването на генерал Ратко Младич превземат Сребреница. Разположеният там холандски мироопазващ батальон под егидата на ООН не успява да предотврати превземането. Следва систематично избиване на босненски мъже и момчета, а жените, децата и старците са насилствено прогонени от района. През следващите няколко дни около 8000 босненци, предимно мъже и момчета, са екзекутирани в Сребреница и в околностите на града. Телата на жертвите са погребани в масови гробове. Много от тях по-късно са ексхумирани и препогребани в опит да се прикрият доказателствата за геноцида. Хиляди жени, деца и старци са насилствено депортирани, а между 20 000 и 50 000 жени и момичета са подложени на сексуално насилие. Международната общност реагира твърде късно на жестокостите в Босна. Събитията в Сребреница обаче шокират света и открояват неуспехите на мироопазващата мисия на ООН. В отговор НАТО започва въздушни удари срещу позициите на босненските сърби, което в крайна сметка води до подписването на Дейтанското споразумение през декември 1995 година, с което се слага край на босненската война. Създаден е Международният наказателен трибунал за бивша Югославия, за да бъдат наказани виновните за военните престъпления, извършени по време на конфликтите на Балканите в бившите югославски републики. През 2001 година трибуналът постановява, че клането в Сребреница представлява геноцид, а няколко ключови фигури, включително Радко Младич и Радован Караджич, са осъдени за ролята си в зверствата. Парламентът почете паметта на жертвите и изрази солидарност с техните семейства, много от които все още нямат информация за съдбата на своите роднини. В резолюцията се призовава 11 юли да бъде признат в целия Европейски съюз като ден за почет към жертвите на геноцида в Сребреница. В нея се подчертава колко е важно да се признае това зверство, за да се постигне справедливост и помирение. През 2015 година Европейският парламент осъди геноцида с друга резолюция по случай 20-та годишнина от клането в Сребреница. В резолюцията се подчертава необходимостта политическите представители в Босна и Херцеговина да признаят миналото, за да работят за по-добро бъдеще. В нея се изтъква значението на работата, извършена от трибунала, и необходимостта от ускоряване на съдебните дела за военни престъпления. През юли 2015 година, по време на пленарната сесия в Страсбург, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Йотингер заяви:
1: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
0: Трябва също да признаем, че Европа и светът, в това число и ние, не направихме всичко, което ни беше по силите, за да защитим жертвите. Геноцидът в Сребреница остави следи и поражения не само на Балканите, но и в цяла Европа. Той остави дълбоки рани в Босна и Херцеговина и продължава да ни налага моралното задължение да не забравяме.
1: Und erlegt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Парламентът призова и за разработване на образователни и културни програми, за да се насърчи осмисленето на подобни зверства. Той изрази подкрепата си за организации на гражданското общество, като Асоциацията на майките от Сребреница и Анклавите от Жепа. Организации от този род изиграха решаваща роля за повишаване на осведомеността и за насърчаване на помирението. Тези резолюции подчертават ангажимента на Европейския съюз за предотвратяване на такива престъпления и за насърчаване на траен мир и стабилност в региона. В знак на признание за мащабността на трагедията в Сребреница, през 2024 година Общото събрание на ООН прие резолюция, с която 11 юли бе обявен за Международен ден за възпоменание на жертвите на геноцида в Сребреница. Той е и ден за почитане на паметта на жертвите и за потвърждаване на ангажимента на международната общност за предотвратяване на подобни зверства в бъдеще. Геноцидът в Сребреница е една от най-мрачните страници в най-новата история. Събитията от юли 1995 година подчертават опустошителното въздействие на етническия конфликт и критичната необходимост от ефективна международна намеса. Ежегодното отбелязване на 11 юли е не само почет към жертвите, но и призив към света да бъде бдителен срещу зверствата на геноцида и етническото прочистване. Това е тържествено напомняне, че международната общност трябва да спазва принципите на правата на човека и справедливостта, за да не се повтаря повече историята. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Kun puhutaan EU:n lainsäädännöstä, kuulemme usein sen kaltaisista suurista kokonaisuuksista kuin yhteinen maatalouspolitiikka, EU:n talousarvio tai Euroopan vihreän kehityksen ohjelma. Todellisuudessa suurin osa EU:n laeista vaikuttaa kuitenkin kansalaisten päivittäiseen elämään EU:n kaupungeissa ja alueilla. Euroopan alueiden komitean päätavoite onkin suojella EU:n kaupunkien ja alueiden etuja. Euroopan alueiden komitea on elin, joka antaa neuvoja EU:n toimielimille. Komitea pyrkii tuomaan EU-kansalaiset lähemmäs EU:n päätöksentekoa. Komitean jäsenet ottavat huomioon alueiden tarpeet ja vaatimukset ja soveltavat EU:n lainsäädäntöä paikallisiin olosuhteisiin. Alueiden komitea on muun muassa julkaissut komission kanssa käsikirjan, jossa annetaan paikallisia aluehallinnoille ohjeita Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Komission, EU-neuvoston ja Euroopan parlamentin on pyydettävä komitealta lausunto kaikesta lainsäädännöstä, joka koskee paikallis- ja aluehallintoa. Jos komitea ei kuulla, vaikka olisi pitänyt, se voi viedä asian Euroopan unionin tuomioistuimeen puolustaakseen institutionaalisia oikeuksiaan. Komitea voi myös antaa lausunnon mistä tahansa aiheesta, jos se katsoo, että jokin asia on paikallisten tai alueellisten etujen vastaista. Lisätietoja unionin tuomioistuimesta ja sen toiminnasta saat, jos kuuntelet Euroopan parlamentin tuottaman Käsitteet haltuun -sarjan podcastin Euroopan unionin tuomioistuin. Alueiden komitea perustettiin vuonna 1992 Maastrichtin sopimuksella. Se edustaa EU:n alueiden poliitikkoja ja toimii linkkinä EU:n kansalaisten ja EU:n toimielinten välillä. Komitea piti ensimmäisen istuntonsa Brysselissä vuonna 1994. Alun perin EU-maat nimittivät komitean jäsenet ja jäsenten toimikausi kesti 4 vuotta. Komitean kokoonpano muuttui Nitsan sopimuksen myötä. Nykyään jäsenten toimikausi on 5 vuotta, ja vaikka sitä ei aiemmin vaadittu, heidän on oltava jonkin EU-maan alue- tai paikallishallinnon edustajia. Alueiden komiteassa on 329 jäsentä. He edustavat yli 92 000 kuntaa ja 240 aluetta eri puolilta EU:ta. Jäsenet kokoontuvat täysistuntoon 5-6 kertaa vuodessa. EU-maiden edustus alueiden komiteassa on suhteessa niiden väkilukuun, aivan kuten Euroopan parlamentissakin. Toisin sanoen, samankokoisilla mailla on yhtä paljon paikkoja. Eniten jäseniä on Saksalla, Ranskalla ja Italialla. Kullakin niistä on 24 jäsentä. Malta on EU:n pienin maa, joten sillä on vain 5 edustajaa, kun taas Kyproksella ja Luxemburgilla on kummallakin 6 edustajaa. Tämä käytäntö estää suurempia maita saamasta liikaa valtaa, mutta ottaa silti huomioon maiden väestömäärän. Kuten Euroopan parlamentissa, alueiden komitean jäsenet toimivat poliittisissa ryhmissä. Komitean jäsenet valitsevat puheenjohtajan ja ensimmäisen varapuheenjohtajan 2,5 vuoden toimikaudeksi. He tekevät yhteistyötä alueiden komitean valiokuntien kanssa ja laativat yhdessä lausuntoja, raportteja ja päätöslauselmia, joista komitea äänestää täysistunnossa. Komitea ei kuitenkaan keskity pelkästään politiikkaan. Yksi sen tavoitteista on kannustaa osallistumista alue-, paikallis- ja yksilötasolla. Komitea järjestää kyselyjä, kuulemisia ja tapahtumia, joihin voivat osallistua alue- ja paikallisviranomaiset, yhdistykset ja kansalaisjärjestöt sekä asiantuntijat, tutkijat ja kansalaisyhteiskunnan edustajat. Yksi tällainen tapahtuma on Euroopan alueiden ja kuntien teemaviikko. Se järjestetään joka vuosi lokakuussa Brysselissä. Tapahtuma kestää 4 päivää. Se kokoaa yhteen poliitikkoja, asiantuntijoita, yrityksiä, rahoituslaitoksia sekä paikallisia ja eurooppalaisia järjestöjä. Tapahtuman aikana EU:n paikallis- ja aluepolitiikasta keskustelee yli 1 000 puhujaa. Komitea myöntää myös Euroopan yrittäjyysaluetunnustuksia. Haku on avoin kaikille alueille, joilla on poliittista valtaa. Komitea antaa EU:n alueille ja kaupungeille tilaisuuden saada tunnustusta yrittäjyyspoliittisesta strategiastaan. Voittajat saavat Euroopan yrittäjyysaluetunnuksen koko vuodeksi. Vuonna 2025 tunnus myönnettiin Espanjan Galicialle, Kroatian Krapina-Zagorjelle ja Puolan Masovialle. Euroopan alueiden komitea kannustaa myös nuoria poliitikkoja osallistumaan ja tarjoaa heille räätälöityä koulutusta. Komitea kutsuu nuoria johtajia täysistuntoihinsa ja tapahtumiinsa. Yksi niistä on Euroopan alueiden ja kaupunkien huippukokous. Siellä nuoret johtajat voivat tavata pormestareita, aluejohtajia ja Euroopan parlamentin jäseniä. Euroopan alueiden komitea luo yhteyksiä EU:n toimielinten ja kansalaisten välille, sillä se tuo kuuluviin paikallisyhteisöjen asiat hyvin tuntevien paikallis- ja alueviranomaisten äänen. Bryssel ja Strasbourg saattavat tuntua monille meistä kaukaisilta, mutta alueiden komitea tuo ne paljon lähemmäksi kotia. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
3: Evropska unija je politička i gospodarska unija 27 država članica, a još je nekoliko zemalja podnijelo zahtjev za članstvo. Zemalja kandidatkinja trenutačno je 9. To su Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Gruzija, Moldova, Sjeverna Makedonija, Srbija, Ukrajina i Turska, s kojom su pregovori o pristupanju zamrznuti još 2018. Kosovo je i dalje potencijalna zemlja kandidatkinja. Međutim, proces da se konačno postane država članica dugo traje i nije nimalo jednostavan. U ovom podcastu osvrnut ćemo se na postupak proširenja. Da bi podnijela zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, država mora biti europska i poštovati demokratske vrijednosti Unije. Drugi su uvjeti stabilne i demokratske institucije te vladavina prava. Osim toga, država mora imati funkcionalno tržišno gospodarstvo te sposobnost preuzimanja i izvršavanja obaveza koje proizlaze iz članstva. Država može postati službena kandidatkinja tek nakon što ispuni osnovne političke i gospodarske kriterije te provede potrebne reforme. Nakon toga može započeti službene pregovore s Europskom unijom o 35 poglavlja koje obuhvaćaju brojna područja politika. Poglavlja su temelj pregovora o pristupanju. Temeljito se analiziraju i redovito ocjenjuju sve dokle se svako od poglavlja ne zatvori. Nakon završetka pregovora i provedbe reformi, dovršava se ugovor o pristupanju. Taj dokument tada trebaju ratificirati sve postojeće države članice i sama zemlja prije nego što se može priključiti Europskoj uniji. 9 zemalja kandidatkinja su Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska, te od lipnja 2022. Ukrajina i Moldova i od prosinca 2023. Gruzija. Te 3 zemlje prošle su dug put kako bi stekle taj status, a ruska agresija na Ukrajinu sigurno je ubrzala postupak. Kosovo je i dalje potencijalna zemlja kandidatkinja. Sve te zemlje imaju koristi od fondova Europske unije, savjeta o politikama i sporazuma o pridruživanju, koji im omogućuju dalekosežan pristup unutarnjem tržištu Unije. Europski parlament raspravlja i glasuje o godišnjim izvješćima o napretku za svaku zemlju, što je prilika za utvrđivanje problematičnih područja. Njegovo je odobrenje također potrebno da bi neka zemlja pristupila Europskoj uniji. Proces proširenja je ulaganje u mir, sigurnost i stabilnost u Europi. To je istaknula i predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola na konferenciji na visokoj razini o Zapadnom Balkanu u lipnju 2022.
4: Proširenje se oduvijek smatralo transformativnim procesom za zemlje koje žele gledati na Europu kao na svoj dom.
3: Prema mišljenju Europske komisije, Srbija i Crna Gora mogle bi postati države članice Europske unije već 2025. godine. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite njegove internetske stranice.
5: A 2026-os Lux közönségdíj. Idén is 5 alkotás verseng az Európai Parlament és a European Film Academy Lux közönségdíjáért. A Christie, a Deaf, az It Was Just an Accident, a Love Me Tender és a Sentimental Value. A Christie című írfilmdrámát Brandon Canty írta és rendezte. A történet 2 testvérről, Christie-ről és Shane-ről szól, akik állami gondozottként más-más helyen nőttek fel, aztán hirtelen egy fedél alatt találják magukat. A feszültségektől korántsem mentes együttlét alatt egyszerre kell megbékülniük saját múltjukkal, hogy Kriszti jövőjéről helyesen dönthessenek.
6: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
7: You're Shane's brother, aren't you?
8: I am, yeah. Kriszti.
5: A filmet legelőször a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be, ahol elnyerte a kamaszokkal foglalkozó filmeknek szánt Generation 14 Plus szekció nagydíját. 2025. júliusában emellett elvitte a Galway Film Flav Fesztivál legjobb írfilmnek járó díját is. A Def című 2025-ös spanyol filmdrámát Eva Libertad jegyzi. A 2023-as Gólya díjra jelölt azonos című rövid film kiterjesztett változata. A Spanyolországban vidéken játszódó történet siket főhőse Angela gyermeket vár halló partnerétől Hectortól. A terhesség felszínre hozza az anyasággal kapcsolatos félelmeit, és azon aggódik, hogy hogyan tud majd kommunikálni születendő kislányával. A baba érkezése párkapcsolatát is alaposan próbára teszi, hiszen Angelának egy olyan világban kell gyermeket nevelnie, amely nem az ő szükségletei szerint működik.
9: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
5: A filmet a világon először a 75. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon mutatták be, ahol a legjobb játékfilm kategóriában elnyerte a Panoráma közönségdíjat és a Szikály legrangosabb díját. Az It Was Just an Accident című iráni-francia-luxemburgi koprodukcióban készült thrillert Jafar Panahi írta és rendezte. Az éjszaka közepén egy összetört autót hoznak Vahid műhelyébe. Meghal valamit, ami miatt azt gondolja, hogy a kocsi vezetője ugyanaz a kormánytisztviselő, aki korábban megkínoszta. De az arcát sosem láthatta, így nem lehet biztos a dolgában.
10: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته
11: نیم ساعت پیش چکش کردم الان فقط باید منتظر باشی
10: تا کی باید منتظر باشیم؟
11: تا وقتی که بهوش بیاد
10: چه فرقی میکنه بابا چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور
12: حق داره بدونه چرا گرفتیمش
10: نه بابا
5: A film világpremiérje a 78. Cannes Film Festival versenyfilm szekciójában volt, ahol elvitte az Aranypálma díjat. A Love Me Tender című francia filmdrámát Anna Cazenave-Combe írta és rendezte. Clemence a férjétől Laurenttól való válása után évekig közös felügyeletet gyakorol fiúk Paul felett. Ám miután egy Sara nevű nővel kezd új kapcsolatot, Laurent mindent megtesz azért, hogy ne láthassa többé a fiát.
13: Elle est un peu allée comme ça?
14: Bah oui, comme ça. Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein.
5: A film a 78. Cannes Film Festival Un Certain Regard válogatásában mutatkozott be, ahol a Queer Palma díjra is jelölték. A Sentimental Value filmdráma a dán-norvég filmrendező Joachim Trier alkotása. Édesanyjuk halála után Nora és Agnes találkozik édesapjukkal, Gustavval, aki egykor híres filmrendező volt, de elhagyta őket, amikor még gyerekek voltak. Nora elhivatott színpadi színésznő lett, Agnes pedig a hagyományosabb családanyai életet választotta. A visszatérés reményében Gustav újra rendezni akar, édesanyja háborús traumákkal teli tragikus életét szeretné feldolgozni. Nora nem vállalja el a főszerepet, így Gustav egy hollywoodi sztárt kénytelen választani helyette. A forgatás alatt Gustav megpróbálja visszaszerezni szakmai renoméját. De vajon képes lesz-e helyrehozni megtépázott kapcsolatát a lányaival?
15: Han är kär för ordet med såg jag trodde det här men Ja, nu har vi sett projekt.
16: Vad sa du?
15: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
16: Hvilket prosjekt da?
15: Det er det han snakket med deg om.
16: Min film? Den han skrev til meg?
17: Ja, den du ikke ville spille i.
5: A filmet először a 2025-ös Cannes filmfesztivál versenyfilm szekciójában mutatták be, ahol széleskörű elismerést kapott és a nagy díjjal jutalmazták. A 98. Oscar-gálára Norvégia ezt az alkotást jelölte a legjobb nemzetközi játékfilm kategóriájában. A Lux közönségdíjra felterjesztett számos alkotás közül évről évre a filmszakma jeles európai képviselőiből álló Lux jelölőtestület választ ki 5-öt. A jelölőtestület tagságáról az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága dönt. Az 5 jelölt filmet az Európai Parlament fordító szolgálata az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén feliratozza, idén a siketekre és nagyothallókra is gondolva. A filmeket Európa szerte vetítik majd. A nézők a filmeket a Lux szavazási felületén értékelhetik egy 1-től 5 csillagig terjedő skálán. Az Európai Parlament képviselői szintén szavaznak majd, a rangsort így a nyilvános szavazás és a képviselők szavazatai együttesen határozzák meg, fele-fele arányban. A Lux közönségdíj győztesét egy 2026 áprilisi ünnepi ülésén hirdeti majd ki az Európai Parlament. A legjobb filmnek járó európai közönségdíj, a Lux, fontos társadalmi és politikai kérdéseket taglaló európai filmeket állít reflektorfénybe. Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja ráirányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europile Radio weboldalán.
18: Lidé na celém světě každoročně 8. března slaví Mezinárodní den žen. Je to den, kdy si připomínáme překážky, které jsme jako společnost překonali v boji za rovnost žen a mužů a kdy můžeme oslavit, jak daleko jsme pokročili. Vše začalo před více než 100 lety, kdy dělnické hnutí volalo po společenské změně a Evropa byla v jejím středu. Tento díl ze série Historie a fakta poukazuje na klíčové okamžiky, které boj za rovnost žen a mužů formovaly. Mezinárodní den žen má kořeny v dělnickém hnutí, které se rozvinulo na přelomu 19. a 20. století. Všechno začali bojovníci za dělnická práva. Přesněji řečeno bojovnice. Dělnice v oděvním průmyslu ve Spojených státech amerických začaly stávkovat za lepší plat, zkrácení pracovní doby a volební právo. 15 000 z nich se v roce 1908 vydalo na pochod přes New York. Rok poté se konal první Národní den žen. Doopravdy se ale den žen ujal až v Evropě. V roce 1910 na konferenci socialistických žen v Kodani vyslovila německá aktivistka Klára Zetkinová odvážnou myšlenku. Pojďme založit tradici každoročního Mezinárodního dne žen, který se bude slavit v každé zemi světa. Proč vlastně? Chtěla ženy sjednotit napříč zeměmi. Spojit je v boji za volební práva, rovný plat a spravedlivé pracovní podmínky. Delegáti ji bez váhání podpořili. Rok na to, v roce 1911, se tak slavil první oficiální Mezinárodní den žen. V řadě evropských zemí, například v Rakousko-Uhersku, Dánsku, Německu či Švýcarsku, vyšlo do ulic bojovat za volební a pracovní práva žen přes 1 000 000 žen a mužů. Pak přišel rok 1917, který všechno změnil. 8. března toho roku petrohradské ženy místo do práce vyrazily do ulic. Žádali jednoduše chléb a mír. Protestovali proti válce, hladu a útlaku. Během několika dní jejich akce rozpoutala ruskou revoluci. A do konce roku ruské ženy získaly volební právo. Právě proto se Mezinárodní den žen od té doby slaví 8. března. I když OSN tento den oficiálně uznala až v roce 1977. Po druhé světové válce se prosazování rovnosti stalo součástí nové Evropy. Zásadu stejné odměny za stejnou práci zakotvila Římská smlouva, zakládající dokument EU, už v roce 1957. Rovnost žen a mužů byla od samého počátku jedním z principů Evropské unie. V průběhu desetiletí Unie přijala mnohé předpisy zakotvující rovnost žen a mužů v zaměstnání a v otázce rodičovské dovolené a také boj proti genderově podmíněnému násilí. Stále ještě ale není vyhráno. Ženy pořád berou za stejnou práci o 15% nižší plat než muži. Stále jich není dost ve vedoucích funkcích. A příliš mnoho se jich stále setkává s genderově podmíněným násilím. Evropský parlament hrál při utváření unijní agendy v oblasti rovnosti žen a mužů v posledních letech ústřední úlohu. Jeden z přelomových kroků byl učiněn v roce 2023, kdy Unie přijala závazná pravidla transparentnosti odměňování. Poprvé v dějinách musí firmy prokazovat, že jsou muži a ženy za stejnou práci placeni stejně. Parlament rovněž stojí v čele, pokud jde o boj proti genderově podmíněnému násilí. Po letech výzev ze strany europoslanců se Evropská unie připojila k Istanbulské úmluvě, která je přelomovým dokumentem o ukončení násilí páchaného na ženách a domácího násilí. Vstoupila v platnost v roce 2014 a od 1. října 2023 k ní Evropská unie přistoupila jako celek, ačkoliv ji několik členských zemí individuálně neratifikovalo. A v roce 2024 učinili europoslanci historický krok. Podpořili vůbec první právní předpis EU, zaměřený konkrétně na násilí páchané na ženách a domácí násilí. To je důležitý posun. Nedávno, konkrétně v listopadu 2025, poslanci vyslali jasný signál Evropské komisi. Je na čase vypracovat nový ambiciózní plán rovnosti žen a mužů na období 2026 až 2030. Vyzvali ji, aby připravila přísnější opatření proti genderově podmíněnému násilí, podporující lepší přístup žen ke zdravotní péči a skutečný pokrok při odstraňování rozdílů v odměňování. A důrazně upozornili na to, že práva žen musí být chráněna, i když některé země proti rovnosti bojují. Evropský parlament též soustavně usiluje o větší zastoupení žen v politice. V roce 1979, kdy se konaly první přímé volby do Evropského parlamentu, byla předsedkyní zvolena Simone Veilová. V té době ženy v europarlamentu zastávaly pouze 16% poslaneckých míst. Dnes už je to téměř 40%, což z něj činí jeden z nejvíce genderově vyvážených parlamentů na světě. Každý rok kolem 8. března Evropský parlament pořádá zvláštní rozpravy a akce. Na nichž znovu potvrzuje, že rovnost žen a mužů je pro něj stále aktuální a hodlá se o ni dál zasazovat. Mezinárodní den žen není pouhým datem v kalendáři. Jedná se o výzvu k akcím, které rovnost žen a mužů skutečně podpoří. Po více než 100 letech boj za práva žen stále probíhá a Unie v něm hraje zásadní roli. Protože pokrok se neděje sám od sebe. Vyžaduje lidi a vyžaduje činy. Tento podcast pro vás připravil Evropský parlament.
16: През последните години Европейският съюз и неговите държави членки са обект на преднамерена икономическа принуда. Това означава, че икономически инструменти, като например търговски ограничения, бойкоти или административна дискриминация, се използват за постигане на политически цели. Принудата се превръща във все по-сериозен политически и икономически проблем за Европейския съюз. Тя, за съжаление, остава до голяма степен извън обхвата на Световната търговска организация, поради неформалния си прикрит характер. До неотдавна Европейският съюз не разполагаше с правен инструмент за борба с икономическата принуда. Европейският парламент и редица държави членки от Европейския съюз за първи път изразиха загриженост относно икономическата принуда през 2020 година. Комисията сподели тези опасения и взе под внимание призива на парламента за нови мерки за справяне с проблема. Това доведе до съвместна декларация на Комисията, Съвета и парламента относно инструмент за предотвратяване и неутрализиране на принудителните действия от страна на трети държави. Декларацията беше публикувана заедно с преразгледания регламент относно правоприлагането в областта на търговията. През декември 2021 година Комисията публикува предложение за инструмент за борба с принудата, който ще позволи на Европейския съюз да реагира по-енергично на подобни предизвикателства в световен мащаб. В предложението си Комисията определи икономическата принуда като ситуация, при която трета държава възпрепятства легитимния суверенен избор на Съюза или на държава членка с цел да предотврати или да постигне отмяна, изменение или приемане на конкретен акт от Съюза или от държава членка, като прилага или заплашва да приложи мерки, засягащи търговията или инвестициите. Нека да дадем няколко примера. През ноември 2021 година във Вилнюс, Литва, беше открито тайванско представителство. Изборът на име, в което се споменава Тайван вместо Тайпе, беше счетен от Пекин за нарушение на неговия принцип за единен Китай, според който Тайван е китайска територия. Този дипломатически казус предизвика сериозни търкания с Китай. Правителството на Литва стана обект на търговски ограничения, а литовските дружества бяха бойкотирани. В резултат на това, вносът на литовски стоки в Китай намаля с почти 90%. Останалите ответни действия включваха административна дискриминация, както и ограничения в инвестициите и туризма. Една от най-драстичните мерки беше изключването на Литва от китайската митническа система. В резултат на това, литовските износители вече не можеха да подават своите митнически документи. Пратките не бяха освобождавани на митницата, а заявленията за внос и бизнес договорите не бяха подновявани. След като експортното ембарго не успя да промени позицията на Вилнюс, Китай наложи още по-строги мерки, като предупреди предприятията, които ползват продукти или материали от Литва, че те също може да пострадат. Няколко месеца по-късно германски компании наистина съобщиха, че са били засегнати от тези вторични санкции. Отличителна характеристика на принудата е, че тя се случва зад кулисите. Държавата рядко признава прилагането на мерки или връзката между тях и интересите на страната. Това прави много трудно или дори невъзможно оспорването на тези практики на форуми като Световната търговска организация. Въпреки, че не е специално насочен към Китай, този нов инструмент за борба с принудата има за цел да помогне на Европейския съюз да отговори на предизвикателства, подобни на вече споменатите. За какво служи инструментът за борба с принудата? Приетият от Съвета и парламента текст дава ясно определение за икономическа принуда и позволява на Европейския съюз да действа в случаите, когато трета държава заплашва да приложи принудителни мерки. Той също така предоставя срокове за действията на Европейския съюз в рамките на инструмента, включително за реагиране на принуда. Беше постигнато съгласие, че Съветът е този, който ще определя официално, чрез гласуване с квалифицирано мнозинство, дали е налице принуда, въз основа на предложение на Комисията и събрани доказателства. Комисията ще има изпълнителни правомощия да взема решение относно мерките за противодействие. Всеки отговор следва да бъде пропорционален на причинените вреди и в съответствие с международните правила. Европейският съюз ще може да поиска от държавата, която не е негова членка, да поправи вредата, причинена от нейните икономически принудителни практики. На пленарно заседание през октомври 2023 година председателят на Комисията по международна търговия Бернд Ланге заяви следното. Вече разполагаме с инструмент, който не е беззъб тигър. Имаме тигър с зъби. Наистина не става въпрос за воден пистолет, а за истински пистолет. Понякога е необходимо да сложиш пистолет на масата, дори да знаеш, че той не е за ежедневна употреба. Също така е ясно, че този инструмент е крайна мярка. Ние наистина искаме да избегнем принудата. Искаме да си общуваме с нашите търговски партньори и да решаваме проблемите. Но ако в крайна сметка това не се случва, можем да защитим икономическите си интереси чрез този инструмент. Благодарение на новия инструмент за борба с принудата, европейските държави вече разполагат с правни средства за справяне с принудителните мерки, идващи отвън, в условията на една все по-агресивна геополитика. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Повече информация можете да намерите на уебсайта на експертния център на парламента EU Think Tank.
17: En los últimos años, la Unión Europea ha registrado un gran número de solicitudes de asilo. Solo en el primer semestre de 2024 se recibieron más de 513.000 solicitudes. Una buena parte de las personas solicitantes de asilo, en concreto una de cada tres, son mujeres o niñas. ¿Pero el género tiene algún tipo de impacto en el proceso de asilo? Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio vamos a tratar un tema clave, la perspectiva de género de las solicitudes de asilo en la Unión. Empecemos por un poco de información para ponernos en contexto. El principal instrumento del derecho internacional que regula el asilo es la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Define a los refugiados como aquellas personas que están fuera de su país y tienen un temor fundado de ser perseguidas por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política, entre otros motivos. Sin embargo, esta definición carece de una perspectiva de género, lo que crea dificultades a la hora de reconocer los derechos de las mujeres en la legislación internacional sobre refugiados. Aunque el género no esté incluido en esta definición, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Convenio de Estambul proporcionan conjuntamente un marco internacional sólido para defender y proteger los derechos de las mujeres y niñas que buscan protección. Pero ¿cómo tiene en cuenta la Unión Europea el género en sus procedimientos de asilo? La Unión, a lo largo de su historia, ha defendido activamente la igualdad entre mujeres y hombres y ha luchado contra la discriminación por razón de género. Ha desarrollado un sistema europeo común de asilo que incorpora elementos con perspectiva de género en textos jurídicos, como por ejemplo la Directiva de Reconocimiento, la Directiva sobre Procedimientos de Asilo y la Directiva sobre las Condiciones de Acogida. Estas directivas ofrecen una protección especial a las personas vulnerables, entre ellas mujeres y menores. Por ejemplo, los procedimientos para las personas solicitantes de asilo deben tener en cuenta las cuestiones de género. Las entrevistas deben llevarse a cabo en condiciones que permitan a las solicitantes hablar sobre si han sido perseguidas por su género. Los miembros de la familia no deben estar presentes. Las personas solicitantes deben poder pedir que las entreviste alguien de su mismo sexo y el personal que examina las solicitudes debe tener formación o acceso a asesoramiento experto sobre cuestiones de género. Todo procedimiento basado en el concepto de tercer país seguro o de país de origen seguro debe tener en cuenta la complejidad de la persecución por motivos de género. Las personas que necesiten apoyo especial por su edad, discapacidad, enfermedad, orientación sexual o como resultado de torturas, violaciones u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual deben recibir asistencia y disponer de tiempo para explicar sus reivindicaciones. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha sido clave a la hora de promover la perspectiva de género en la legislación de la UE en materia de asilo. Por ejemplo, ha reconocido la violencia de género como forma de persecución y motivo de asilo o protección subsidiaria. Esto significa que las mujeres perseguidas por su género pueden solicitar protección en virtud del derecho de la Unión. Esto supuso un gran paso adelante porque se ha demostrado que el género es un factor determinante a la hora de decidir emigrar. Los factores que llevan a las personas a migrar no son siempre los mismos para hombres y mujeres. Las mujeres pueden huir de sus países de origen debido a situaciones de violencia de género, como el matrimonio forzado, la violencia doméstica o la violación, lo cual es particularmente frecuente en países como Afganistán, Bangladesh y Somalia. En octubre de 2024, el Tribunal de Justicia estableció que la discriminación sistemática de los talibanes contra las mujeres afganas constituye persecución. En consecuencia, las autoridades de los países de la Unión no tienen que determinar si una mujer o niña afgana solicitante corre el riesgo de ser perseguida si regresa a su país de origen debido a las graves y bien sabidas restricciones de los derechos y libertades de la mujer bajo el régimen talibán. Esto significa que las autoridades de los países de la Unión pueden renunciar al derecho de evaluar las solicitudes caso por caso. Sin embargo, no están obligados a hacerlo. Algunos países como Austria y Luxemburgo ya han anunciado que continuarán examinando las solicitudes de asilo de mujeres afganas caso por caso. Veamos otro ejemplo. En junio de 2024 se pidió al Tribunal de Justicia que determinara si dos adolescentes iraquíes que habían vivido en los Países Bajos durante 5 años y habían adoptado un estilo de vida occidentalizado podían considerarse miembros de un determinado grupo social debido a su creencia en el valor fundamental de la igualdad de género. En última instancia, el Tribunal de Justicia estimó que la creencia de las jóvenes en la igualdad de género podía, de hecho, ser una característica definitoria de un determinado grupo social, haciendo hincapié en la importancia de la igualdad de género en este contexto. Este caso constituye un ejemplo importante porque la sentencia puso de relieve la trascendencia de la igualdad de género como valor fundamental en Europa, así como su potencial para definir lo que es un determinado grupo social en el contexto de la legislación sobre asilo. También nos lleva a tener en cuenta las circunstancias y experiencias individuales de los solicitantes de asilo, particularmente las de mujeres y niñas, que pueden ser víctimas de persecución o violencia debido a sus valores y estilo de vida. Estos ejemplos demuestran el compromiso de la Unión de afrontar los retos a los que se enfrentan mujeres y niñas en los procedimientos de asilo. Sin embargo, hay que seguir avanzando para garantizar la plena protección de sus derechos y que los enfoques con perspectiva de género se apliquen y mejoren de forma coherente en todos los países de la Unión. Para más podcast, sigue escuchando Europarl Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
19: Es ist Zeit, wählen zu gehen. Vom 6. bis zum 9. Juni haben dieses Jahr Millionen von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern die Gelegenheit, bei der Europawahl ihre Stimme abzugeben und damit die Zukunft der Europäischen Union mitzugestalten. Das Europäische Parlament ist das einzige direkt gewählte EU-Organ. Und die Europawahl ist eine der weltweit größten Übungen in Demokratie. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie alles, was Sie über die bevorstehende Wahl zum Europäischen Parlament wissen müssen. In dieser Folge sprechen wir darüber, wie das Wahlsystem bei der Europawahl funktioniert.
20: Alle 5 Jahre wählen die Bürgerinnen und Bürger der EU die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Diese direkt gewählten Abgeordneten vertreten im Parlament die Interessen ihrer Wählerschaft. Dieses Jahr werden insgesamt 720 Abgeordnete gewählt und damit 15 mehr, als derzeit im Parlament vertreten sind. Nach dem sogenannten Grundsatz der degressiven Proportionalität wählt jeder Staat unterschiedlich viele Abgeordnete. Das heißt, Mitgliedstaaten mit einer größeren Bevölkerung wählen zwar mehr Abgeordnete, jedoch vertritt ein Mitglied des Parlaments aus einem größeren Staat insgesamt mehr Menschen als ein Mitglied, das aus einem kleineren Staat kommt. Jeder EU-Staat kann mindestens 6 und höchstens 96 Abgeordnete haben.
19: Wie die Europawahl abläuft, unterscheidet sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. Die Grundprinzipien sind jedoch dieselben. In vielen EU-Staaten geben die Wählerinnen und Wähler ihre Stimme für eine Partei, eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten oder beides ab. Die Europawahl muss nach dem Verhältniswahlsystem erfolgen. Das bedeutet, die Zahl der Sitze, die eine Partei im Europäischen Parlament bekommt, muss dem Stimmenanteil entsprechen, den sie bei der Wahl erzielt.
20: Aber wer darf bei der Europawahl wählen? Voraussetzung für die Teilnahme an der Europawahl ist die Unionsbürgerschaft, also dass man die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Außerdem muss man ein bestimmtes Alter erreicht haben, wobei nicht in allen EU-Staaten dasselbe Mindestalter gilt. In den meisten Mitgliedstaaten dürfen Sie ab 18 wählen. In Belgien, Deutschland, Malta und Österreich jedoch darf man schon mit 16 seine Stimme abgeben, in Griechenland wiederum ab 17. EU-Bürgerinnen und Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat leben, können entweder in ihrem Heimatland oder in ihrem Wohnsitzland wählen. Wichtig ist aber, dass jede Person nur einmal ihre Stimme abgibt.
19: Wie funktioniert also die Stimmabgabe bei der Europawahl? Sie sehen auf Ihrem Stimmzettel eine Liste der Parteien mit den jeweiligen zur Wahl aufgestellten Kandidatinnen und Kandidaten. Setzen Sie ein Kreuz neben die Partei, für die Sie Ihre Stimme abgeben möchten. Indem Sie eine Partei wählen, stimmen Sie gleichzeitig auch indirekt für die einzelnen Abgeordneten, die diese Partei im Europäischen Parlament vertreten werden. Die Parteien stellen im Voraus Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl auf, und zwar in einer bestimmten Reihenfolge. Je mehr Stimmen eine Partei erhält, desto mehr Sitze bekommt sie. Das bedeutet, ob eine gelistete Person Mitglied des Europäischen Parlaments wird, hängt von der Gesamtzahl der Stimmen ab, die ihre Partei bekommt. In einigen Staaten können Sie statt der vorgeschlagenen Wahlliste auch einzelne Kandidatinnen oder Kandidaten auf der Liste wählen. Ist die Abstimmung offiziell beendet, dann werden die Stimmen ausgezählt. Sichergestellt, dass alle Parteien dem Willen der Wählerschaft entsprechend im Parlament vertreten sind.
20: Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, welche Abgeordneten Sie bei der Ausarbeitung neuer EU-Vorschriften vertreten. Und Sie beeinflussen damit auch die Wahl der Europäischen Kommission. Ihre Entscheidung wirkt sich auf Ihren Alltag und den vieler anderer Menschen in der gesamten EU aus. Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Vielmehr ist sie eine gemeinsame Errungenschaft. Und wir alle tragen gemeinsam die Verantwortung, sie mitzugestalten.
19: Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Europäischen Parlaments.
1: Ich habe es kuig, denn ich komme aus Geblieben, auch hier in Kampa Auschwitz. An Vliensan, denn ich nicht wohne, dass ich in der Nation ernte, an Schachtula Fihid de Vienna, mein Law in der Nation der Queen of Hein Blien Toil, in Greener Erspritig an Ille Lashke. Tagen an Fackel Holocaust, nu Ille Lashke, on Regisch, agus Kilian Che, ihr Bertletine. Usai.
21: Man hört oft, dass die Gesetze der EU in Brüssel gemacht werden. Aber was passiert, wenn die Mitgliedstaaten sie nicht einhalten? Oder wenn sie sich nicht einig sind, wie diese Gesetze eigentlich zu verstehen sind? Hier kommt der Gerichtshof der Europäischen Union ins Spiel.
22: Der Gerichtshof ist das Rechtsprechungsorgan der EU. Er hat mehrere Aufgaben. Beispielsweise sorgt er dafür, dass das Unionsrecht in allen Mitgliedstaaten gleich ausgelegt und angewendet wird.
21: Das bedeutet, Staaten, Institutionen und Unternehmen befolgen alle dieselben Vorschriften. Und es bedeutet auch, dass die Rechte der Bürgerinnen und Bürger der EU geschützt werden.